0: ga ona ya batlang gore ke fositse ga le tlhoke le go le ba ruting kapa le di-councelareng le le o dula go batho bana ba tlabololang aa ka nako tse di tlhoka fela go dule fatshe ka nako di tlhokela fela ice cream le ke le tsamaya lolo ja ice cream ga le gotla mono tla bona le tla ba gantle ke tsena dintho mona ke dingwe o tse seponono ke ile ka re go wena e tla o thusa golo ntho ya gore ga o thusa taba tsena tsa botlhoka ntate ke mange ge ke tle ke bone ke bona Stephen Tebogo Sejane e motshomoga tua re na le wena ngwaneso o fitlhela goreng ya go qetele sedi fa me ke molelwa re o amogela gabaneso mabedi ke ya leboa gagolo ka nnete e motshomoga tua ke bamedi ba gago ntate ba ratang sebodi sa gago ke lebuile gagolo tle ngwaneso ke ya leboa ke a leboa gagolo fela hei bana ba phalela bamedi ba tshebeletso ya lesedi ka nnete ba mphalela ke a leboa botlhe ba bamedi ba tshebeletso ena ka nnete be neng ke sa ba tsebe ke sefatlhe gong ke ba utlwa mantswe bona sealemoyeng kwano itse ga ke bona ditekisi di kena dikolokile ka nnete ba re tlo o tshietsa letebele ka leboa melaetsa e ke e fumaneng ka nnete ke a leboa gago le ba sa kgonang go finyelela o tla tshietsa ke a leboa e le gato le ke le boneng ke le gaphatseyang fela he taba tsa gona di bono taba tsa gona di mona e se ka jeno re ka wa tseba e tlo thusa le bana ba gago bana ba gago o tsebe ba ithuta go tswa wena ga ba bona le ntho tse o di etsa wa le motswadi le bona go na le ntho tse ntseng ba ikhukela tsona o tla bona ka mora matsatsi ka mora dibeke ka mora dikgwedi ka mora dilemo ngwana sa etsa re a ke bone mme wa ka etsa ke bone ntate wa ka etsa jena hei batswadi ba lematsa bana tsela o le tshwaraneng ka ona ka matlong ka mona le lematsa bana ba gola ka dintho tsena di bapala kelelong tsa bona ga o soka o utlwa moshanyana ga o mmotsa gore go baneng ga o shapa o sienwa o mme ya letswara ke gotse ntate wa ka o tla mme wa ka ke nana ke yona ntho e nepaetseng ga re batla go gagola ditaba tlame ke sebedise matsogo bono ke bothata bo bo tshabeyang bo bogolo mme batswadi ya ba bone ka nakong ga ba elelwe kotsi le botlhoko ka nnete be ba boetsetsang bana ga ona ntho botlhoko felo ka o bona ntate a shapa mme kapa mme a shapa ntate pela bana go tsebe ntho eno e fetoa setshwantsho kelelong ya ngwana o gola ka sona tshwantsho se a setswe kelelong ya gae go naana go ke yona ntho e nepaetseng eno gore ga ke tlholo ya ke ditaba ke tlame ke etsebang ke lwane a the yona a se yona taba e nepaetseng tsela ya dipuisano ke yone e ka re thusang go tle ra gole dintho seponono re ke digwathe letebele 25 re ya goreng ya bone go lesedi fm lesedi fm ke molelwa ei tala melaetsa emeng ka kwano ka netlof mona gore o tsebe mona go fa dijo tse monate mone mona go fa dijo tse monate go se ka tsima gona gantle ntho e monate e kgosolo kapa o monate moro kapa o monate reisi o monate nama ga o sa tseba ke kgosolo o kapa keng e kgosolo ke ena ya ke re tswang ka cabbage ona ka o fepa mona go fa dijo tse monate ee o ja monate a o kala tsatsi le gago o fetsa nnete o tla utlwa go le wena ke manoni ntho tse monate le sedi
1: ponono
0: ntate le kae re phelele moetapele
1: ke thasetse mantse ao ka nnete ke utlwa omphedisite
0: phela ko eta o phela wa mphedisa ke go wa tseba
1: tsatsile monate ngwaneng
0: le wena fela jalo ko ete le sedi dumela kgotso
2: hi sponky
0: le kae popi phela ga itsela motho
2: nna ke matlasetse ka mantswe a gago ke mona fela ke phame ke odimo
0: ke mosebetsi wa sealemogo ya nnana
2: a matla gagolo
0: ke ya kokobela kere
2: ke a leboga
0: le sedi dumela
3: ee
0: la phela moetapele re phelele ko ete
3: no ga o thetse ke phetse ngwana mme o shapa kere
0: ngwaneso ke gantle ke tletse kgotso le kganya
3: no ke taba tse monate ke taba tse monate ntate bosiu
0: ngwaneso
3: mantswe a monate ngwana mme ntse ke eme o duma thaba mona kusesane ke Carlton Ville ngwana mme 8.9
0: a tso sebetsena le majalo ntate
3: ke lo a treata ntate ke lo a treata ntate
0: double
3: ntate bosiu
0: ke fela le sedi dumela ntate le kae
4: ake
0: re phelele moetapele
4: ntamofokeng ka dipolasing tsa mashaemona mtswake
0: ntate
4: ea mtswake ne se ko gopotse ya golo sefopano
0: a ngwaneso a go jalo fela le mona ntate
4: yai rona o fitse tsalo so ntse o fitse ka ditewa.

tsamela tsela se ya FM nna ke monono ke o sola khazan la bona beke nga re kopanele la botlhano re kwa la beke ka nnete puisano e monnati ke ithutile ntho tsengata ke tsapa le wena o ithutile ntho tsengata ibile e mong ka nnete a ile a utlwa gore ha ona le thaselo ya o kena le hlakoreng lena la kgwebo ha o be jwalo re tla kopana o sane hle bo mamere ha be bo monnati kobai.

0: kenda de thori o mametse tsholwana moletsane le nane on la itlhabolle
1: emine metsoso kamora hora ina ya borobong mo mamedi re o amohela ke la bone ka jeno re kena lenane on la itlhabolle me ha ke kena la pen la hao ke kena ka rasepalangwa sa hao ke kena mosebetsing hohle mo mametseng o le hona teng ntumele ke kene ka lengolo la Isaiah 54 me ke kena katimana ya le shime fela dithaba dikasuta maralla a sisinya empa mo hawaka o keke wa tloa ho wena me selekane saka sa khotso sekeke sa sisinyeha ho bolela Jehova le bitso laka ke tholwana moletsane maletsa tse se jake ke mo hlophisi wa lenane o lena la itlabolle ha DJ Lavas Eliana ya re hlophiseditseng mino mo mamedi ke boetse hape hle ke thabela hore o teng hape ho mamela lenane o lena la itlabolle ka jeno me ke ke re ka mehla re ne re ka ba bomang ntle le wena mo mamedi mino kwa sidumedi me ke la bone le letle mo bomme ba tlatswa ka magalo ho le ba dikerekeng tsa bona tse fapaneng ba ile ro risa mopi wa bona o tswile hantle mo mamedi motle me ke a tshepa le hona o dumela gore o tlatsama le nna o fitlhela mane go renya le shume le meso e medi pina e teng ke Judith Sipuma ore ke sikilwe ke Jesu ke dutse ho yena fubeng sa hae ke a kgatholoha.

0: Happy birthday. Lesedi FM ke molelwa.
1: Mamiti re nele matsometsinhle a dintho di boetse hape di lukile jale rena le moetsi o rena hopola kitse ke me matsidiso mabaso yena ke moetapele e bile ke mothei wa mogatlo o bitswang Women in Shilo o santsa le teng kwano me matsidiso mabaso dumela me
2: dumela me chili baby
1: ke phela o phela hantle metsidi
2: ke tla ka maha wena o phela jwang
1: yo ke pitse mo ne se ke pitse ke le bo ha re buisana le wena ka jene
2: ane
1: ha se mo hem mesedi a go re bulelle ha go lonyane ka wena hle hore o mang o tswa kae me o go re bulelle le ka leeto la hao di tabentsena sa ntate Modimo
2: ke kala pele ka o dumedisa ba mamedi ba le sedi FM ba ratang ke morena Jesu ke re Modimo a ganyang bolokele lona ibile metle be be ke le bona monya ke le botseng mphile bona ke re ha se ka bohlale ba ka batho ke ka bakalanta teng dimo nna ke matshidiso mabaso la peng ke thabong welcome ka bodulo ke ka Bloemfontein ke mwana ntate mdimo ke phulutse ke founder ya ministry wa women in Shilo ele nyathewa ka 2020 kana go ya covid ha ne moya o halalelang aneng a bua le nna hore ke tekeng ke bomme ke ba gotlisetse tseleng ya bona ya pele in the first love mo ba neng bana le relationship le Modimo jalo ka mme Hana ka mehla le matsatsi o hlana dula a tsamaya a ya ko Shilo ko tempeleng a lo rapela ntate Modimo a re ka obane bomme ba kopane le di challenges tse ngata maphelong a bona ke tle ke banke ke ba gotlisetse ko teng gore bomme ba iphumane bana le di rise stand le Modimo.
1: Ke utlwisisa gore o tsepamisitse maikutlo ho bomme ebe mohlomong ho baneng
2: hore ke tsepamise maikutlo ho bomme ke ka baka la dintho tse re kopanang le tsona re le bomme re le batjha ba bomme re hlelwa ke dintho tse leng gore ka nako tse ding hara di plan.

0: bona le nama wena ngoniso.
1: Bona le nama boya kae?
0: Bo pheletsweng le nama.
1: Ah eh.
0: Yo.
1: Bo phe ona do feng bo pheletsweng le naha ke ba ne bong ka metsi. Ke maqabele kwana a kentsweng ka ga nama.
0: Uphungizwe ma umdinga madoda.
1: O tla ba teng. Hey. Uri uri.
0: Ke bo hobe bona le nama.
1: Itse le maqabele kwana nthweno. O ikenya ka.
0: Ke se sutu hanyane. Ke re re sa
1: bona. Eh, jege.
0: Le tombolo.
1: Ke ona le tombolo ke ona jege.
0: Ka se bintu iwane ma dilita.
1: Okay, ke batla ya utsho.
0: Ke sa ntse se fapane.
1: E
0: ra ntse o sheba go utlwe ka mona. Mama me di dumela sa o bona.
2: Yela luna
0: e. E ntate.
2: Ei. Thabo le lebo manelang. Le tompo ho ke bo hobe bo kopantse le nama kore ho thewa nama ha ho ketlo thewa nama ho alwa dikaletsa ho di manama mono ho bo ho beuwa sama ya bo hobe ho di manama ke bona le tompo
0: bo hobe eh
2: bo hobe bo pheletse le nama ke le tompo ka pa ma tompo
0: itsho bua ka
1: bujete
0: maqebele kwane king
2: maqebele kwane se maqebele kwane
0: maqebele
2: kwane ke bohobe bo theuweng ka metsi ho sa kenwa letho ka bona ho bona mo ya le phapanye e tlamane mo bothelwang le nama se maqebele kwane ke madombo
1: ya le dombolo king ke sesotho ka pa ke sezulu
0: o re dombo go ntate
2: ke le adingwa ha se se sotho ke le adingwa
0: ga le bo ntate
2: thank you ke bo le ke beli ga telephone
0: nna ke ba tlhuwa le tsano jwa le ke kopane hlofi
1: le nna ke nna kopane le le se bile ka ga ke tsebintse ke re ngomo eng khotso
3: le kae le bile tsabo
0: ke tele kae
3: nna ke o tle bu e je ke ke bo rotu ba metsi ba ke ntweng nama
0: yo
3: go phela ho luka ka go
0: yeke o yeke lo
3: wa ke yeke
0: ke yo ntwe ke buile
3: ke singwa ke bo hobe bona ba shop ba le re sna go bitsa di brand tsa te
0: e tombolo
3: bo bona mo ba ni bo singwe ba ni bo ba ke tsaka le ke shini ke kerele kwa ke ana ba go alang dikaletsa ka pa re phea ka makolokoti bona bo mekete bo mafuni
0: we
3: ke yona papanyeo
0: we tsela qebele kwane ka pa le qebekwane
3: nna ke tsaba ele le qebekwane
0: thank you mme wa ka ke a lebo
1: okay
3: ke tsipa tsajola ka botsabetsa
0: thank you
1: ai ai ere if you steam the dough separately it's ujeqe if you cook it on top of stew it's idombolo
0: all right una le moria yes
1: yeah
0: oh idombolo
1: it's when you steam it usna a Eh e dombolo ke na le sharp. Eh o banka o di must you.
0: O jeqe
1: ke o iphe hang ka ntle go tseo ka mantsoe ma we steam ka metsi. O ikenya ka metsa bela. Jolo ka ha o etsa maqebe. Ngatoke maqebe.
0: Uthuki maqebe kwane.
1: Ya
0: rona go tshutu ke maqebe le kwane.
1: Eh ndatoke ke maqebe kwane.
0: A re utle mmamedi wa o qetse.
1: Mo yang khotso.
0: Khotso.
4: Eh Thibo se lewe.
0: Dumela ntate.
4: Ntatesibofi ka ntaka lentle.
0: A go re thuse ntatesibofi.
4: Thibo se mana mme. Ke ne ke re ba bomali no fikile ke bona ba ka ichaza nkahle bana be.
0: Arma?
1: Ke tsebo o re manda de.
0: O re manda ntatesibofi.
4: A u fikile le ba bomali.
0: Oh ntate a u fikile wa rona o mo mamedi wa rona. Yes ntatesibofi. Yes.
4: Ke ne le ba bomali ke bona ba ka ichaza hantle bana be. Negative
0: ba le dombolo le sibuya sosotho
1: mara bese. Sibuya sesotho. Eh le zonu.
0: Eh thank you that. Thank you.
4: Le wile.
0: Thank you that sibuya.
1: Le maqebele o hla maqebele kwane monama.
0: Eh rona re hotse e bitswa maqebele kwane.
1: Ke ena maqebe.
0: Ha e bene ka sesotho sene ba itse ke maqebe kwane.
1: Ke fumana ke maqebe kwane. Fela mona ha ke type nna ke etsa AI ke re e bitswang ka sesotho re maqebele kwane.
0: O jale ra
1: di fela ona le motho ana postile o Facebook mona go ke maqebekwane.
0: Maqebekwane. Ne ka ga thola o mlaleli wo mzulu mpela. A re jetse ka jeqe le idombolo.
1: Yeah.
0: Hello?
5: Hello Thabo le lebo?
1: Asma?
5: Ke fumana le sentle le hare empa ke a utlwa gore ka re le bua ka ke a gola ke gatsuwe ke a kutwa le bua ka le qebekwane.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: A ke nete mamedi Lesedi FM ke molelo a ke nka thapo tsena ke di gotlisetsa jwalo ho Lady Soski ka le monate la re mo ho fhlela horeng ya le shemele metsumedi pina ke monate etlang ka semito ndizozi sola.

0: keteka ntate Nelson Mandela. Hare ananeleng boinelo ba hae ba olwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa. Basotho kopana.
1: Basotho kopana.
0: Pina ingwe, mere kwaelane dikopo.

0: Shola, shola, shola, shola, ama. Still believe. Renge kukorna. Mwambedi ya mungu diwata kwa mwana lankile na kwete lile. Mwisho mwenge tla epuma apele mani. Ya tsepa ke tla epuma reku.
1: Ndate, ndate tsulo.
0: Mwra naka.
1: Hey, ndate waka, sifosa hao. Ageke putla ke ndate tsulo. Ndate tsulo. Nani gile mwisho na nani kawash. A kaltswa dikoloi bona ka wa shi mo kaltswa dikoloi ntate tsholo ke na le toro ne ke ba tla go ke ba tletsa license go ke tse ba ihanela di traka le nna ke ke nya tshelete ka lapi me ke dalo ngwane so ngwane so yena ola nna ntsa ke na sekolo ntate tsholo nna ke la ka square ke bona go bophelo bothata bobi mpa ga ke tlwaela sekolo kare ke tlo phusa ona wa ese ngwana a tsebe o lo qeta sekolo ka yona tšhelete ya dikoloi ntate tsholo ne ke kgona go fepa ngwane se ke kgona go mo rekela hempe ya wa kgono ya sekolong a le sekolo ge e ja o duma yone ne ka nako ele koloi ne le fetche ga nta o e tlhatswa mpa ntate tsholo ke la ka beya tšhelete fitlhelela be ke ikisa driving school ntate tsholo ka ikisa driving school ka lo dula driving school moo mpa ke la ka gotla ke e tshwere 14 yaka le gona jwale ke ka godumo yona ntate tsholo ke a e hula ke a e hula ntate tsholo ne ka ra ba bangwe ba batšha e kabe le go ba mametse ka yona nako ba utlwa gona bophelong go jwang ga o ikemiseditse thank you ntate tsholo.
0: Ntate ke lebile ka nnete mabele metsotso ke ya leshome pele re fitlha goreng ya bobedi goreng ya bobedi ke tla tswa he lenanao ke la ditheo dikalaneng ka emotsho moratiwa ke tlabe ke swaya jwale ke mafelo a beke se re tla teana hosane goreng ya boraro e ka sitana le ka sontaga ke tsamaya le DK ke tsona ditaba tseno he momamedi. Wafcon ya qala ka sonta mohopo lefatshe wa basadi wa palwa go ba palwa ka ena tsholo Morocco ba palwa Morocco re bone ntate motsepe o ile a hlabua ka tsona taba tseno ka laboraro a tshwere seboka sa baqolotsi ba ditaba e bile a bua le boha di naha tse leshome tsa Afrika borwa tse ileng tsa ba le kabelo dipapading tsa mohopo lefatshe tse neng di tshwaretswe Canada, Mexico le USA gore tlhopha tseo dile tsa thabisa continent ya Afrika haholo ba sebeditse ka bokgabane bona ba e sale a qotsa mono bonyeng ke eng tlhopha sena ntse ke re nna bonyeng ke mang Cabo Verde a re Cabo Verde ne tshwaretse Argentina bothata gepeta e tshwaretse Argentina bothata dinka jwalo Afrika borwa le yona bafana bafana a kgona go fetela o tse mashome a mararo a metse mmedi tse setse a dinka ka mabitso a re ba sebeditse ka nnete ra le ba leboga le ba letsaphala le bathusi ba ba letsaphala le hoja ntate Abongile Thomas a ka tshwara papadi le ha e le nngwe fela ntse re ipotsa dipotso le ka jeno mme o leboile a ba kenya a ba bolela gore mona Wafcon basading ba Afrika borwa mona continenteng ya Afrika tšhelete e nyollotswe a e beya mono o sekentse dimilione milione teke e nyolile ka nnete ke ntate motsepe. Aba tlhalosa ape gore ke temeng ya bobedi gona jwale ke sebetsa ka le moporesident wa CAF ga ke tlotla ke feta teme tsena tse pedi aga batho ba ka nna ba batla gore ke sebetsa ape ke tswele pele are ga se nna eno ga temeng ya bobedi fela ke qetile ke ile kubai tulo jwalo aga tlo dula setulong mona ke batho ba rata go dula ditulong ba ba re jwetse gore ke a tlwella tulo sena bona motho a ntse a dutse a ntse a re ke a tlwella ke a tlwella ke ha oho oho